조직 생활 1년 다 전독자를 끄다 봐. 무슨 놈이 당기면 카타 아버 토럼싱 아무디 하이엔기 전독자 끄다 봐 토럼바링 삼럽던 냉싱자리 냉싱자버시 핵루이버가 란톡자그니 나하롤기 콘젤 토럼시르다 한자그니 마니뿔긴 하싱들 레이리바 랭악론기 오이버 미징 하이버 히름시다 카나네이나바 아마 랭신비기다바 엑스퍼트 선조이 쿨락범 유트 액티비스 아마디 토이토이바 농톰범 유트 액티비스 뿡따루까미 니니푸 강라 채널드기 릴레다 타한자그니 공간기 토럼 나시기 토럼시기 아한바다 RK 수르지싱의 석법배나 타한자그니 마카타르바다 마니푸르다 로미싱기 샌미론 파긋 하나바 블랙페퍼 타바기 강론싱 하이바 히람시다 Dr. P.S. Marian Anal, Assistant Professor, College of Horticulture, CAU, Imphal, Manipur, Unaduna, Wari Sabat Thamjari. Unabi Gadabi, Vaikom Purnima, Thorum Puthopi, Nongthombam Roma. Namidang Pungtaret Kaminini Fumunga, Matangbi Wafam Tahanjagani. Pungtaret Kaminit Yankai, Laitarasi Pungning Wakhal, Janiga Amasuba Tankak Tamjari, Taurum Lantopigadaba, Langonjam Satyajit, Taurum Putokpa, Wairakpam, Servazit, Taurum Masi Share and Care, Wankaining Tempu Krima Pagiting Bangalwinana, Putokjaba Taurumni, Taurum Masigi Hekmatunga, Good Evening Manipur, Taba Pangbigani, Namidang Pungma Pangaminit Manga, Akaswanim Fagi, Regional News Unit Naputokpa, Akanaba Taurumama, Lantokjagani. Pung mapan gamit kun sa mga Manipuri film isay sing amadi pung tara gate sing matang-matang sandok sa gani. Hayeng iray numit zun gitang tara mapan inglisingan ikon gataru ayuki pung mga gamit kun sa tarit yakay rol sandok sa gani. Hayeng yakay rol da pena sa pigadaba yan rembam mera zao maitay. Imalay bakpo kurumzaba isay sa pigadaba Tanta Musical Center gi saichakpa sing. Laisoni saichakpi gadaba sing di matang sitna Thongam Ibochau sing Haubam Sumati Devi amadi Chandam Gopen sing ni. Pungtaru kaminitara sidahidak thamjari. Pungtaru kaminitara manga laivak ningbe isai sing lantok chagani. Pungtaru kaminit kunga manga matami isai sing thamjari. Radio class chahung kunga taret suba tangkak sandok chagani ayu pungtaru kaminini fu. Hayengi tangkak sida Class 8 Manipuri Lyric Laisugi Lesson 15B Tahanjagani Thauramasi Department of Education as Samagra Siksa Manipuri Tengbangalwainana Puthokchaba Thauramni Pungtaret Khonjel Nachom Sandokchagani Hayengi Nachom Da Thamjari Hello Manipur Haksel Live Phone-in Program Thamjari Bahiramna Yogagi Matengna Haksang Phanna Thamba Haibasini Hayengi Lengshin Bigidaba Expert Dr. Sinam Rajendra Founder President Patanjali Yoga Nongin, former HOD Urology RIMS. Pungtaret kaminini fu Manipuri film isai sing lantok chagani. Ayupung nipan naharolgi konja lantok chagani. Hayengi thorum sira thamjari mahousagi fibam phagatnana bahona bada. Naha sing na lobu yaba thaudang haiba hiram sida. Konthaujam Khel Chandra Singh, Professor Environment Department, MU ga unaduna wari sabatam jari.